0: seg.
1: Dette er etter fot.
0: Snart er dritt.
2: Hakke nei.
0: Snart er dritt til å ligge
2: opp.
0: OGBC.

0: bare etter fot.
1: Snart er de
2: Hanken ei.
1: Snart er ditt til å
0: ligge. OGBC
3: .9 Flop Radio. Flop Tropica's only 24/7 live radio station.

0: seg.
1: Dette er etter fot.
0: Snart er dritt.
2: Hakke nei.
0: Snart er dritt til å ligge opp. Og til BC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, Flop Tropica's only 24/7 live radio station.